0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Hei, det Rune igjen.

Monkey! Disken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk! Ja. Monkey! Nei! Nei, gå, mann! Til huset ditt! Monkey!

Illusion ifra Dua Lipa her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag. Klokka den har bikka 12, og det har den gjort med snart 8 minutter. Jeg heter Tom Harald. Unnskyld, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. God fredag, det blir straks Unni Wilhelmsen, det blir Bryan Adams også, og så blir det Bo Kaspers orkester aller først. Her en mann du tykte om. Tusen takk for at du hører på. Det synes jeg veldig

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hva vi der? Kom og sitte her, da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte eftersjøen.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

så kan du I helga oppleve syngespillet mens Edvard tegner. Det vises utendørs på Klefoss, både I morgen og søndag klokka 15. Det jo Thor Karseth som har lagd den forestillingen.

0: sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.